0: meglio animati. Cartone Cinema.
1: Non dirmi che non hai mai sentito parlare della meravigliosa Maga Magù!
2: Beh, no, non mi pare.
1: La Maga Magù! Ma come? Sono la più grande, la più formidabile!
3: Se con un dittino io tocco un fior, zoom para pim pim, si spompa ne muore. Solo il demonio uguagliare mi può.
4: Oh, ma è terribile.
1: Grazie, piccino, ma quello è niente, niente per me. Io sono la magnifica, splendida Maga Magù. E sai una cosa? Posso anche cambiare dimensioni.
3: Posso gonfiar?
1: Oh, fino al camin!
3: Farmi piccina come un topin, fa tuccheria o nera magia.
4: È specialità mia!
3: Io sono la magnifica, splendida Maga Magù!
1: Senti, lo sai che posso rendermi anche più brutta?
2: Oh, questo lo trovo quasi impossibile. Voglio dire che...
1: Scommettiamo? Visto? Ho vinto!
5: Non sono orribile.
1: Perfettamente ributtante.
2: Oh, sì, signora.
1: Ma non hai ancora visto nulla. Guarda qua.
3: Posso aver fascino, un bel visino, ugola d'oro, morbido crino, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la sono un gatto! Ma, ma! La magnifica! Linda! Ma, ma, ma, ma!
0: È fresca l'estate di Radio Animati!